yurtta tuolla. Nuorta valta, huelki vaade, johti kukkiset, nämä miksi aurui luuli joikaa.

was your touch glad. Nuorta walta, welki wade, johti kukki, sätä miiks auru.